wa ila a ta he wa e wa e la a hey he ni la a bi li go e lu e la a woo do do e lu wa he te to e la han no li.